شرارت، کچھ پیار اور زمانے کی نظروں سے بچنے کی ادا۔ جب دل کسی کا ہو جائے تو چھوٹی سی چھیڑ چھاڑ بھی عشق کا خوبصورت اظہار بن جاتی ہے۔ گنگا کی لہریں فلم کا گانا آپ نے سنا، لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آواز میں۔ مجروح سلطان پوری نے اسے لکھا اور سنگیت دیا چترگپت نے۔